0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو یوں ہی چولیاں کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے دینا
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔